maj. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 12. maja 1671. godine umro je Vasilije Ostroški, episkop zakumski i srpski pravoslavni svetitelj, poznati kao Sveti Vasilije Čudotvorac. Njegove mošti i njegov grob čuvaju se u manastiru u Ostrogu do današnjeg dana. U njihovu moć isceljenja i utehe veruju podjednako i hrišćani i muslimani. Manastir Svetog Vasilija Ostroškog mu je posvećen. Na današnji dan 1820. godine rođena je engleska bolničarka Florence Nightingale, koja je otvorila prvu školu za bolničarke. U Krimskom ratu organizovala je prvu ekipu za negu ranjenika. Prva je napisala zakletvu namenjenu medicinskim sestrama sa namerom da definiše moralni lik medicinske sestre. 12. maja 1884. godine umro je češki kompozitor Bedřich Smetana, osnivač češke opere i moderne muzike. Komponovao je prema temama iz legendi, istorije i nacionalnog folklora u grandioznom ciklusu Moja domovina, koji obuhvata 6 simfonijskih pesama, dao je jedinstvenu tonsku apoteozu češkog mita i istorije. Poznate su opere Prodana nevesta kao i Libuša. Na današnji dan 1904. godine rođen je čileanski pesnik Pablo Neruda. Bio je učesnik španskog građanskog rata, nakon kojeg se posvetio idealima socijalne pravde. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1971. godine. Najpoznatije pesme su Suton, 20 ljubavnih i jedna očajna pesma, Španija u srcu itd. 12. maja 1937. godine engleski kralj George VI krunisan je u Westminsterskoj opatiji u Londonu. Ceremoniju je prenosila televizija BBC prvi put uživo. Vladao je do smrti 1952. godine, kada ga je nasledila ćerka Elizabeta II. Na današnji dan 1943. godine, predajom nemačkog generala von Arnima u Tunisu, završene su borbe u Severnoj Africi u Drugom svjetskom ratu. Operacijom Paklja, Amerikanci su pomogli britanskom generalu Montgomeryju da se nemačke trupe opkole i da se primoraju na predaju u Severnoj Africi. 12. maja 1992. godine Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini je na zasedanju u Banja Luci donijela odluku o formiranju Vojske Republike Srpske i osnivanju novinske agencije SRNA. Nemoćni da spreče širenje sukoba u Bosni, posmatrači Evropske zajednice napustili su Sarajevo. 12. maja 2008. godine zemljotres jačine 7,8 stepeni Richterove skale pogodio je provinciju Sichuan u Kini. Poginulo je 69.016 ljudi, 18.830 se vodi kao nestalo, a bez krova nad glavom ostalo je preko 5 miliona ljudi. Zemljotres je za sobom ostavio i nekoliko stotina hiljada povređenih. 12. maja 2009. godine Ivan John Demjanjuk, optužen za nacističke ratne zločine, deportovan je iz Sjedinjenih Američkih Država u Nemačku, gde je osuđen na 5 godina zatvora zbog učešća u ubistvu najmanje 28.000 evropskih Jevreja u koncentracionom logoru Treblinka. Sobi stražar i na taj način indirektno umešan u ubistva nemačkih Jevreja. Posle 2 godine provedene u zatvoru, ipak je oslobođen uz obrazloženje da više ne predstavlja nikakvu pretnju i da teško može da pobegne od zakona. Umro je 2011. godine u 91. godini života.

0: čerke i sestri Mariji Zetu Zoranu Đuriću iz Petlova čest sretno rođenje sina i čerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.
1: Čestitamo i neka je

0: 24/7.
1: Specijalnom čestitkom dragim kumovima Mariji i Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele kumovi Topalovići.

Zoranu i Mariji Đurić sretno rođenje sina i ćerke žele Ivica, Jelena, Stefan i Lazar Vujanić. Specijalnom čestitkom Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele prijatelji Nikola, Boban i Milka Božanić iz Lipolista.

Čerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i čerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

Čerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i čerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

0: Specijalnom čestitkom dragim kumovima Mariji i Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele kumovi Topalovići.
1: Kafansko veče.

0: Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje čerke i sina žele brat Moša, snaha Danijela i bratanice Nina i Ema Đurić.
1: Želje i pozdravi, tim radija.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele brat Moša, snaha Danijela i bratanice Nina i Emma.